تحقیق دل دانی مم سرموے اجرائل گرفت ہے دل ہیچ نہ دانی رہاؤ جن پسر پدر